202 vam donosi snimak nastupa Darka Rundeka na Beogradskom Beer Festu 20. avgusta 2017. godine.

uzmi mi ruku. Pred nama nisu godine, a mogu biti najdulji sati, a dok te pratim godine. Anđeli

harmoniku, ukulele i klavir svirao je stari dobri Dušan Vranić, Duco!

kako odlazim uz rijeku starim parobrom koji vozi iz Kitice na zapadu, ja nosim jednu davnu nikad preželjenu ljubav, tanku tuvačku cigaru par, manu za odhlada.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan vam želim, nadam se da ste raspoloženi za 3 sata dobre muzike. Ovo je emisija za one koji vole da su u toku sa novitetima, što domaćim i regionalnim, tako i stranim, ali na našoj top listi imamo i podliste, pa se prisjećamo nekih starijih pesama. Podlista svira tu ponovo sa Emi Lektira, upravo to omogućavaju. Naravno, najavljujemo i koncerte. Za one koji ne prate redovnu listu i ne znaju kako formiramo ovih najboljih 40 koje ćemo danas slušati, radnim danima od 9 do 10 preslušavamo predloge, vi glasate i to je kriterijum za današnji i današnji poredak pesama. 064-020-220 broj koji i danas možete da koristite za SMS i Viber poruke sa glasovima, s tim da je subota pa možete da glasate za 5 pesama, to su i društvene mreže, email program 202@gmail.com. Čipi, Nikita i Vesna sa vama u današnjoj top listi, a na mesto 40 bend koji je sinoć održao koncert, jedan od najuzbudljivijih, kažu, svetskih blues rock bendova, Kaleo, nastupio je u Luci Beograd, mnogi su uživeli, a danas ih slušamo u pesmi Way Down We Go.
2: Oh, Father, tell me

0: Bio muzike Me and Bobby McGee, pesma koju je napisao američki kantautor Chris Christopherson, a u originalu izveo Roger Miller, međutim posthumno objavljena verzija Jenny Joplin našla se na vrhu Billboardove top liste 1971. godine i postala je drugi posthumno objavljen single broj 1 u istoriji američkih top lista. Mesto broj 32, Jenny C, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

kao i prethodne subote, 25. mesto za kragujevački sastav Fraktali i njihov novi singl Kocka je bačena. Oni koji prate njihov rad čuju da ova pesma donosi znatno brži tempo i tvrđi zvuk u odnosu na dosadašnji rad benda. Inače, ovu pesmu Fraktali premijerno predstavio svojevremeno upravo na talasima 202. Hvala vam što šaljete glasove, što šaljete pozdrave i delite utiske sa pojedinih nastupa sa nama. Iz bloka 70a snimak, deo atmosfere sinoćnjeg koncerta grupe Kaleo, i hvala mnogo što ste ovo podelili sa nama. Dragan iz Beograda kaže, uz njih rock'n'roll nastavlja priču, jedan veliki glas za Greto. Eto, to su neki od komentara. Nastavljamo uz pod listu Made in XU, vraćamo se u 80. godine prošlog veka. Vesna Vrandečić i Robert Funčić, osnivači grupe Ksenija, koja je prestala sa radom 85. ali je sa dva odlična albuma zauzela visoko mesto u istoriji jugoslovenske muzike. Sa prvog LP-a Kad nedjelja prođe slušamo singl Vjetar u kosi.

Ne posustaje parni valjak ni posle 50 godina karijere. Kažu, Pčele umiru, naslovlje njihovog novog albuma sa kojeg smo čuli pesmu Danas nisam svoj. Zakazali su i ponovo susret sa beogradskom publikom u centru Sava 12. oktobra. Novu pesmu pod nazivom Honest ima irski pevač Dermot Kennedy sa novog trećeg albuma The Weight of the Woods, a ovu emotivnu numeru prati i novi video spot. Mesto broj 18.

12.07, bližimo se polako kraju današnjeg izdanja Top liste. Lektira na mesto broj 12, skok sa 32. za Dorse i Riders on the Storm. Pesma iz 1971. godine, bila je deo 6. studijskog albuma benda LA Woman. I reći ću još jednom, poznata kao poslednja koju je Jim Morrison snimio pre iznenadne smrti u Parizu te godine. On je napisao i tekst,

Sjajni oktobar 1864. Mesto broj 8 za pesmu je 7 kroz 9 sa njihovog drugog studijskog albuma Igra bojama iz 88. naravno podlista Made in XU, a stiže nam jedan XU novitet narednih minuta. Sedmo mesto, novi singl Superman koji su napisali Predrag Martinjak i Željko Banić Bane, članovi grupe Song Killers.

istog naziva, vrlo zanimljiv spoj afroritmova, soula, funka, disco zvuka, karakterističan za sredinu 70. godina. Inače, Soulful Dynamics su bili bend poreklom iz Liberije koji se preselio u Hamburg, pa se u njihovoj muzici osjeća mešavina afričkih i evropskih pop uticaja, što ćemo da čujemo i u numeri Jungle People. Zatim Donna Summer peva I Remember Yesterday.

Bili su ovo T-Rex, Cosmic Dancer, 71. godina, druga numera na njihovom legendarnom, hvaljenom šestom studijskom albumu Electric Warrior. Međutim, ono čemu želim da posvetim malo više pažnje je pričica o pesmi koju ćemo sada da slušamo. Eamon Corner, If Paradise is Half as Nice, veliki hit, objavljen 1969. godine. Pesma ima italijansko poreklo, nije dakle nastala na engleskom govornom području, napisao je čuveni italijanski kantautor Lucio Battisti, prvo se zvala Il Paradiso della Vita, snimila je pevačica Amra Borelli pod pseudonimom La Ragazza 77, 1968. godine, međutim veliki uspeh pesma u Italiji doživjela te kada je prepevala čuvena Peti Pravo. I kako je zapravo ova pesma dospela do grupe Eamon Corner? Tekstopisac Jack Fishman je preveo tekst na engleski jezik, ponudio ga tada popularnoj grupi The Tremolos, oni su pesmu odbili, što se ispostavilo kao velika sreća za Eamon Corner. Prihvatili su je kao svoj debitanski singl za novu izdavačku kuću Immediate Records i sa producentom Shawn Talmijem pesmu su u studiju aranžirali i snimili za svega 2 sata. Slušamo Eamon Corner, If Paradise is Half as Nice, a zatim i Core i It's Cold Outside.

Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme plov 202. Moje ime je Olga Kepčija i vodit ću vas kroz događaje muzičke i oko muzike koji su se zbili u periodu od 7. do 13. juna. Idemo kroz godine i decenije unazad, pa smo sada u godini 1940. 7. juna te godine rođen je Thomas Jones Woodward, naravno širom sveta poznati kao Tom Jones. Rođen je u malom mestu blizu Cardiffa u Walesu. Ovo je legendarni pevač moćnog glasa, jedna od najvećih britanskih zvezda od godine 1963. kada je počeo se bavi muzikom pa do dan danas. Naravno, tokom 60-ih, a naročito 70-ih je imao brojne velike hitove i onda kada su ljudi mislili da je možda Tom Jones bivši veliki pevač, on se iznenada 99. godine vraća sa albumom Reload i postiže opet planetarni uspeh sa pesmom Sex Bomb. Neverovatna pojava na muzičkoj sceni, ne samo u 20. nego i u 21. veku. Slušamo Tom Jonesa još jedan put, neka mu je srećan rođendan, a vama još jednom želim dobrodošlicu u Vremeplov 202. 202.

Juraju Hip slušamo i zbog još jednog razloga, a taj razlog je što je čovek koji je osnovao bend, jedan od osnivača, Michael Frederick Box ili ti Mick Box, rođen 9. juna godine 1947. Prethodno je bio član benda The Starkers and the Spice zajedno sa originalnim pevačem grupe Uriah Heep, Davidom Byronom. On je jedini član koji je od osnivanja benda godine 1969. do dan danas u bendu. Miče Boxe, srećan ti rođendan.

Evo još dva događaja, dva rođendana. Godine 1951. 12.6. je rođen Brad Delp, vodeći vokal, ritam gitarista američkog rock benda Boston. I upravo zato smo slušali band Boston, slušali smo stvar More Than a Feeling. Nastavljamo sa bandom Pretenders, jer je godinu dana kasnije, a istog datuma 12.6., dakle 52. godine, rođen Pete Farndon, basista i suosnivač grupe Pretenders.

Slušali smo Princa, veliku američku i ne samo američku, nego svetsku zvezdu. On je rođen 7. juna godine 1958. Rođen je pod imenom Prince Rogers Nelson, jedan je od najtiražijih i najvećih izvođača kada govorimo o 20. veku, odnosno kad govorimo o 80. i 90. godinama prošlog milenijuma. Nastavljamo sa grupom Simply Red, jer Mick Hucknall, pevač ovog benda, je rođen 1960. godine, a rođendan slavi samo dan posle Princa, odnosno dan nakon što je Princ slavio rođendan. Naime, Mick Hucknall je rođen 8. juna.

Nastavljamo Vreme Klub 200 dvojke kratkom pričom o jednom od najvećih gitarista sa ovih naših prostora. Mnogi ga smatraju najvećim gitaristom. Njegovo ime je Radomir Mihajlović Točak. Rođen je 13. juna godine 1950. Rođen je u Čačku. Počeo da svira različite žičane instrumente kada je imao samo 5 godina, a na kraju se opredelio za gitaru kada je imao godina 9. Inače, još kao vrlo mlad je počeo da svira u bendovima, pa se tako može reći da je jedan od prvih bendova sa kojima je nastupao i koji je važan u njegovoj karijeri bio bend iz Čačka pod imenom Dečaci sa Morave. Godine 70. je svirao i po klubovima, bio jedno vreme u inostranstvu, odnosno u Belgiji, ali godine 71. se događa ključna stvar u njegovom životu, ali jedna od ključnih stvari kada govorimo o srpsko-jugoslovenskoj rock sceni. Tada je formiran bend Smak i to u Kragujevcu. Vrlo brzo su postali jedan od najpopularnijih i najcenjenijih bendova sa ovih naših prostora, a on naravno kao gitarista i jedan od glavnih autora u bendu naravno da je postao još značajniji nego što je bio do tog trenutka. Važan trenutak u njihovoj karijeri svakako je bilo objavljivanje prvog albuma godine 1975. Ali ono pravo, ogroman uspeh dolazi posle albuma Black Lady, odnosno objavljivanjem albuma Black Lady godine 1977. Black Lady, odnosno Crna dama, naravno. Tokom svoje solo karijere Točak je snimio i album R.M. Točak godine 1976. A svakako treba pomenuti i album Vizantijsko plavo, koji se najčešće vezuje uz istoimeni film, odnosno pisao je muziku za film istog naziva. Slušat ćemo naravno Točka i to sa grupom Smak, i pre neki dan sam dobila predlog jednog od slušalaca da čujemo numer

0: Slušali smo grupu Film, slušali smo stvar koja se zove Kad si mlad, njihov prvi singl. Zašto? Da bismo obeležili rođendan Maksa Juričića, odnosno Mladena Juričića, koji je rođen 10. juna godine 1958. u Zagrebu. U drugoj polovini 70. godina on, basista Marino Pelejić i bubnjar Branko Hromatko svirali su u grupi Azra. Onda im se priključio Jura Stublić i tu je nastala kompletna ta neka ekipa Azre, a onda je kompletna ekipa osim Johnnya izašla iz benda i formirala svoj bend. A taj novi bend se zvao Šporko, Šalaporko i njegove žaluzine. Vrlo komplikovano, pa su to posle preveli u film i tako je nastao jedan od najznačajnijih novotalasih bendova sa ovih naših prostora. Inače, Mladen Juričić, odnosno Maks Juričić, je naravno kasnije radio i sa grupom Vještice. Radio on mnoge projekte. Evo ja, na primjer, pominjem grupu Vještice, svirao je sa bendom koji se zove Les Cinema. Kasnije je radio sa bendom Show Mazgun, pa onda Gego Picigin Band također se našao na listi bendova sa kojima je sarađivao, onda da tim je pokrenuo i Ljetno kino i tu karijeru Ljetnog kina i Maksa Juričića svakako beležila saradnja sa velikim Vladom Divljanom. Slušamo Ljetno kino sa Divljanom, a onda ćemo čuti i bend Vještice.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

Emisija Vreme Prvo 202. Večeras pričamo o muzičkim događajima i događajima oko muzike koji se zbili u periodu od 7. do 13. juna, pa tako idemo kroz godine i decenije unazad. 9. juna godine 1941. rođen jedan izuzetno cenjen i poštovan britanski muzičar. Rođen je pod imenom Jonathan Douglas Lord, da, poznati je kao John Lord. Poznati po tome što je bio jedan od pionira u spajanju klasike, barokne forme i rock zvuka. Naravno, najveću popularnost je stekao sa grupom Deep Purple, ali svakako treba reći da je bio istaknuti član bendova Whitesnake, Pace, Ashton and Lord, zatim benda Artwoods, Flower Pot Man i brojnim drugima. Sarađivao je sa velikim brojem fantastičnih muzičara, kakav je u ostalom i sam bio. Jedno od njegovih najboljih dela je bio sigurno album Concerto for Group and Orchestra, koji je izveden u Royal Albert Hallu i to sa grupom Deep Purple. Kada govorimo o grupi Deep Purple, svakako treba reći da je učestvovao u stvaranju ovog velikog benda godine davne 1968. pa sa grupom Deep Purple upravo i slušamo Johna Lorda i sećamo ga se.

0: znam, palim cigaretu. Od njeme nekad bude malo bolji glas.
1: Nastavljamo sa grupom Zabranjeno pušenje u večerašnjem Vremeplovu 202. Jel Davor Sučić, zvani Sveo Sekson, rođen je u Sarajevu 7. juna godine 1961. Kompozitor, muzičar, tekstopisac, producent, glumac, ali i režiser, naravno najpoznatije kao vođa sastava i suosnivač grupe Zabranjeno pušenje. Učestvovao u radu na svim izdanjima grupe Zabranjeno pušenje i jedan je od onih koji su utemeljili taj pravac nazvan novi primitivizam. Naravno, takođe učestvovao, mislim na Sveo Seksona, i u radu na humorističnoj TV seriji Top lista nadrealista na sceni od godine 1980. pa evo do dan danas. Sveo, srećan rođendan.

Bližimo se kraju večerašnjeg izdanja Vreme plova 202. U nastavku ćemo vreme posvetiti albumima koji su objavljeni u ovom periodu od 7. do 13. Evo, za početak jednog albuma iz godine 1999. Mi, nažalost, tu godinu pamtimo po lošim dešavanjima, međutim, s druge strane, to je godina koja je donela i dobru muziku. Sedmi studijski album grupe Red Hot Chili Peppers objavljen je 8. juna godine 1999. Radi se o albumu koji se zove Californications. Iako nije došao na vrhove svetskih top lista, ovaj album je imao izuzetno veliku podršku publike, da tako kažem, prodati u velikom broju primjeraka, međutim konkurencija je bila ogromna te godine 99. Ali evo potetiću koje su se pesme tu našle. Around the World, Other Side, pa onda Californication, naravno naslovna pesma, i Grammy je nagrađena Scar Tissue.